0: А мы продолжаем говорить о чемпионате мира. С нами Йоав Барович, спортивный редактор корпорации КАН. Йоав Барович, шалом.
1: Шалом, Габи, бокер тов.
0: Кодем кол, а дугува шилха, о итрашмут шилха мягмал?
1: אני חושב שהגמר היה מאכזב, היה חלש, רצינו אחרי מונדיאל כל כך מלהיב, גמר הרבה יותר מה שנקרא סקסי, כדורגל שבאמת אנשים יותר אוהבים, לא קיבלנו את זה, קיבלנו משחק מאוד מהוסס, ארגנטינה שיחקה רע מאוד, גם ספרד לא שיחקה יותר מדי טוב, למרות שהיא כן הייתה יותר טובה מארגנטינה ללא ספק, אז קיבלנו מחצית ראשונה באמת רעה ומשעממת, מחצית שנייה קצת יותר טובה, עדיין 0-0, עברנו את ספרד תוקפת יותר, מגיעה ליותר הזדמנויות, בהערכה כבר היה ברור שספרד זה רק שאלה של זמן עד שהיא נותנת את הגול שלה, וכך אכן קרה בדקה 106, פרן טורס, ארגנטינה בסוף, כשלא היה להם ברירה, פתאום הגיעו לשתי הזדמנויות נפלאות, חבל שהם לא התחילו לשחק כדורגל יותר מוקדם, אבל בסוף הם הפסידו, ולאו מסי באמת נפרד בצורה כואבת, עם הרבה דמעות. הוא רצה לסיים את זה, אלוף העולם, אבל זה לא יצא.
0: אתה מסכים שמי שזכה באליפות העולם זה קבוצה, נבחרת הכי טובה בעולם?
1: בהחלט, אני חושב שספרד היא באמת האלופה הכי צודקת, הכי ראויה. נכון שהיא לא הכי מוכשרת, צרפת יותר מוכשרת, אולי אפילו אנגליה יותר מוכשרת. אבל בסופו של דבר, ספרד הצליחה לנצח כמעט את כולן, היא עשתה את זה גם ללא בעיות יותר מדי גדולות, היא ספגה רק שער אחד בכל מהלך המונדיאל, זה הישג תקדימי, היסטורי, והיא לא הגנתית, היא פשוט כל הזמן כמעט מחזיקה בכדור, מאוד קשה לקחת ממנה את הכדור, מאוד קשה להתקיף נגדה, הם הכי מגובשים, הם הכי מתואמים, והם גם הכי הכי עמוקים, יש להם הכי הרבה שחקנים טובים, השחקני ספסל שלהם לא פחות ואפילו יותר טובים מהשחקנים הפותחים, אז קשה להתמודד נגד ספרד שהיא גם מאוד מאומנת, עם אותו מאמן שגם הוביל אותה לאליפות אירופה, ואימן אותם בגיל הנערים והנוער, חלק גדול מהשחקנים, אז יש שם משהו שהוא עוצמת הקולקטיב, בסוף דיברנו כל המונדיאל הזה על הכוכבים הגדולים, שהופיעו כל כוכבי העל, כל השמות הגדולים, אז ספרד הוכיחה שגם בלי שמות גדולים אפשר לעשות את ההישג הזה.
0: זה בכלל היה מונדיאל של פרידה מהכוכבים הגדולים. מסי, נאמר, רונלדו, מודריץ', הרבה הלכו.
1: נכון, הרבה מאוד. אולי גם הארי קיין קצת מתחיל ללכת. באמת חילופי דורות. באמת מרביתם למעט קריסטיאנו רונלדו, שכבר מונדיאל שני ברציפות מאוד מאכזב. כמובן נאמר כבר לא היה רלוונטי, אבל באמת כל הכוכבים הופיעו במונדיאל הזה. והמונדיאל באמת עם אווירה טובה, בלי אלימות, אצטדיונים מדהימים, כדורגל טוב, הרבה שערים.
0: ועם נגיעה פוליטית אלינו, יואב למין ימל עם דגל פלסטין ודברים מהסוג הזה, עד כמה זה נוכח, עד כמה זה היה קיים במונדיאל הזה?
1: אני חושב שזה היה במונדיאל פחות קיים, אולי בגלל שזה היה באמריקה ו... ובקנדה, מקסיקו, ישראל הייתה פחות בפרונט, אני חושב שאפילו פלסטין גם הייתה פחות בפרונט, בהשוואה למונדיאל בקטר למשל, שהייתי בו, שהיה לפני השבעה באוקטובר, היה בסוף 2022, לפני המלחמה, אבל שם פלסטין הייתה מאוד מאוד נוכחת, אני חושב שבמונדיאל הזה לא היה הרבה פוליטיקה, היה את הסיפור של איראן, שהיה סיפור מאוד לא נעים, כי ראינו באמת נבחרת שמקבלת אפליה, טיפול מפלה, אנחנו אוהבים בספורט שכולם מקבלים את אותו טיפול, את אותו יחס, זה לא קרה מבחרת איראן. מבחרת איראן בסוף גם היה חסר למילימטר להפיל לשלב הבא, זה לא קרה. אבל...
0: במה האפליה באה לידי ביטוי?
1: האפליה באה לידי ביטוי בעיקר בעניין של הוויזות. המון מהמשלחת לא קיבלו ויזות. אלה שכן קיבלו, קיבלו אותו ברגע האחרון, להיכנס לאמריקה ברגע האחרון. לא מספיק זמן להתכונן. מחליפים כל מיני לוקיישנים, מחנה אימון, הרבה הרבה לחץ. זה לא, ככה לא צריך להיות מונדיאל. מונדיאל, אם נבחרת מעפילה למונדיאל, היא צריכה לקבל בדיוק את אותו יחס כמו כל נבחרת אחרת, אבל ראינו שהאמריקאים הביאו את הפוליטיקה הזו גם לכדורגל, והם הביאו את הפוליטיקה לכדורגל גם עם השערוריה הכי לא נעימה במונדיאל, מה שקרה עם בלוגון, עם הכרטיס האדום, שפתאום ככה העונש מבוטל לפני משחק חשוב של ארצות הברית, אז היא גם קיבלה עונש והפסידה באותו משחק 4-1 לבלגיה.
0: אני רוצה לשאול אותך על גמר בעניין הזה, זה שתי מדינות ככה מאוד שונות ביחס אלינו, למשל ארגנטינה כרגע לפחות מאוד תומכת ישראל,

0: ספרד מאוד עוינת את ישראל, זה איכשהו בא לידי ביטוי, זה יצא החוץ, זה היה נראה?
1: לא, זה לא היה בכלל רלוונטי, אבל באמת, אז נשיא ארגנטינה תומך ישראל, אבל באמת ספרד מאוד מאוד אנטי ישראל בשנים האחרונות, אבל גם פדרו סנצ'ז, ראש הממשלה שמסמל את כל המגמה האנטי ישראלית, בכלל לא הגיע, הגיע שם הנסיך, המלך פליפה הגיע למשחק עצמו, וארגנטינה וספרד, נכון שיש גישות שונות לישראל, אבל זה מדינות מאוד מאוד מיודדות, מדינות שקורות אחת לשנייה אחיות, כי יש כל כך הרבה ארגנטינאים שגרים בספרד, יש שם היסטוריה של מאות שנים ביחד, אז בסוף ראינו סוג של דרבי בגמר, שתי מדינות דוברות ספרדית מאוד קרובות אחת לשנייה, מבחינה רגשית ולאומית והיסטורית, ארגנטינה וספרד, אבל בסוף, וגם אני חושב שהרבה מאוד אנשים, בטח פה בישראל, אבל ברוב העולם הפייבוריטית הייתה ארגנטינה, בעיקר בגלל לאו מסי. והיה מאכזב לכל אוהבי מסי וכל אוהדי ארגנטינה לראות את התצוגה הזו של אתמול, בלי ביתות לכיוון המסגרת בכלל, בלי הספרד הרבה יותר איומים לשער, באמת ראינו, אבל בסוף נבחרת שניצחה, אי אפשר להגיד שהיא לא ניצחה בצדק.
0: יש לך שאלה אחרונה, לך יש הסבר למה שקרה, מה יש בנבחרת ספרד בעצם שמנטרל כל כך את הנבחרות הגדולות? הם נטרלו את אמבפה עם צרפת, הם נטרלו את מסי עם ארגנטינה, מה יש שם?
1: נבחרת מאוד חכמה, השחקנים שם יודעים איך לשחק כדורגל, גם בהתקפה, גם בהגנה, גם ללכת לאיש החם, גם יש שם אפס אגו, הם מאוד מאוד, הם משחקים ביחד המון שנים, עוד מגילי הנוער, עם אותו מאמן, ויש את ה-DNA הספרדי, יש צורת משחק ספרדית של הנעת כדור, שליטה בכדור, אנחנו לא רואים את זה בנבחרות אחרות.
0: זה שונה מבית ספר של פפ, של ברסה, של פויול, של אינייסטה ואחרת, זה כדורגל אחר.
1: זה כדורגל קצת אחר, אבל הוא גם מבוסס על הנעת כדור, על שליטה בכדור, פחות טיקי טקה, אבל אני חושב שיש בנבחרת ספרד הזו באמת, הם ביחד, באנגלית קוראים לזה cohesiveness, הנבחרת הזו הנבחרת הכי מגובשת, הכי ביחד, הכי בלי אגו, כל השחקנים שם טובים, אין כוכבים, אבל יש המון המון המון שחקנים טובים, וראינו גם למין ימל, השם הגדול ילד הפלא, לא משחק כמו ילד פלא, וזה לא שם, זה לא משנה. לא משנה אם החלוץ הזה לא מפקיע, החלוץ אחר יפקיע. המחליפים מפקיעים הרבה גולים, המפקיעים עושים את השינוי. אתמול ראינו, את שער הניצחון, גם מבשל מחליף, גם כובש מחליף. והעומק של הספרדים זה עומק של איכות, וצריך להגיד עוד משהו, גבי, בדור האחרון, 25 שנים האחרונות, בעולם הכדורגל, בוא נדבר על דור מלא, 25 שנים. אין נבחרת בעולם שכל כך מצליחה כמו ספרד, עם שתי אליפויות עולם, שתי אליפויות אירופה, באמת, סליחה,
0: שלוש אליפויות אירופה כבר.
1: שלוש אליפויות אירופה, ואין ספור תארים ברמת המועדונים בכל המפעלים הגדולים. כלומר, אין אף מדינת כדורגל, אין אף תרבות כדורגל שבכלל מתקרבת לספרד ב-25 שנים האחרונות בהצלחה, לכן ההצלחה של אתמול והשחייה במונדיאל בכלל לא מפתיע.
0: יואב ברוביץ', עורך ספורט בכאן חדשות, המון המון תודה, ומחכים למונדיאל הבא כבר מעבר לפינה.
1: איפה הוא יהיה? בספרד.
0: בספרד ובפורטוגל ובעוד כמה מדינות.
1: נכון, הגמר אבל, כן, הגמר יהיה במדריד.
0: Туда, раба лиха.
1: Да,
0: да, бай-бай. Я спросил нашего собеседника, прежде всего, его впечатление от этого финала. Надо сказать, что меня этот финал разочаровал, говорит Йоав Барович. Это был матч очень тактический, было очень мало. Аргентина вообще играла очень слабо. Испанцы атаковали, но создали не так много моментов. Первый тайм был слабый, второй тайм был немного лучше. Перед началом дополнительного времени уже было ясно, что это только вопрос времени перед тем, как испанцы забьют гол. И, собственно говоря, это то, что произошло. Что касается этого чемпионата мира в целом, то наш собеседник говорит о том, что чемпионат мира был интересным. Было много разного рода таких околополитических моментов, в первую очередь касавшихся сборной Ирана, которая подверглась дискриминации в том, что касается визы, в том, что касается отношение к сборной на уже в, к тем, кто въезжал в Соединенные Штаты Америки. Израиль был меньше на повестке дня, несмотря на то, что всем памятна история с палестинским флагом в руках Ламина Ямаля, но игрока сборной Испании, но это не то, что присутствовало на протяжении этого чемпионата мира. Не было это, Израиль не был на повестке дня, так же, как и палестинский вопрос не был на повестке дня. Несмотря на то, что Аргентина, в финал вышли две сборные, отношение лидеров, которых к Израилю, лидеров этих стран, к Израилю очень разное. Нынешний президент, нынешнее руководство, политическое руководство Аргентины очень произраильское. Нынешнее политическое руководство Испании резко антиизраильское. Но Педро Санчес не был в США, он не присутствовал на чемпионате, на финальном матче чемпионата мира. И, в общем, все это немного сгладило то впечатление, которое могло сложиться, если бы политика вышла на первый план. Поэтому надо сказать, что эти страны, вышедшие в финал, вообще очень дружественные между собой, несмотря на то, что лидеры там разные. И называют друг друга братскими странами. В общем, так это выглядело и после завершения этого матча. Все видели, как с грустью Лионель Месси прощался с этим чемпионатом мира. А сборная Испании доминирует на мировой футбольной арене. За последнее поколение, 25 лет, 3 чемпионства Европы, 2 титула чемпиона мира. И следующий чемпионат мира пройдет в Испании. Не только в Испании, но финал пройдет в Мадриде. С нами в эфире был Йоав Барович, корреспондент, спортивный редактор корпорации «Кан Хадашот». 7:50, почти уже 9 минут в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Ставраз и Мила Сталинская, продюсеры. Алла Найденова за пультом в студии. Олег Клоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. До сих пор говорили о чемпионате мира. После новостей будем говорить о войне, о политике и обо всем актуальном. Оставайтесь с нами на Канрек.
2: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: וגם מהרשימה של מרץ, אז גם מוסי רז, מיכל רוזין, נאור נרקיס, גם מתמודד על המשבצת, וחוץ מזה, מועמדים אחרים, יאיה פינק, משה רדמן, נמרוד שפר, כל השמות האלה של, שמכירים מהימים של המחאות נגד הממשלה, אז הם צפויים בהחלט לקבל מקומות גבוהים, לא בטוח שזה יספיק.
1: תחרות קשוחה לפי השמות שככה בזריזות עברנו עליהם. אוקיי, בוא נדבר רגע על הליכוד, מה חדש שם במאבק על איך שהרשימה הזאת תתעצב או תיבנה?
0: אז שם יש קצת יותר בלגן, כמו שכידוע, אז ביום חמישי בית המשפט ממש עצר את ההצבעות של המרכז, על החוקה, ואתמול ועדת החוקה התכנסה שוב, הצביעה על איזשהו מתווה חדש, למרות שבית הדין של הליכוד אמר להם שזה לא תקין, אבל אין להם יכולת באמת לעצור את זה, אז הצביעו על מתווה חדש שנותן לנתניהו 8 שריונים ב-30 מקומות הראשונים, ודוחק את המקומות של המחוזות לרק החל ממקום 34.
1: למה שהמתווה הזה יאושר בניגוד למתווה הקודם? זאת אומרת, מה השתנה, מה ההבדל?
0: אני חושב שקודם כל השתנה ממד הזמן, הם עכשיו הרבה יותר לחוצים מזה שבכלל באופן כללי יבטלו את הפריימריז נטו, כי אין הם מספיק זמן להיערך לזה, אז יכול להיות שיאשרו נטו בגלל זה. ושוב, לבית הדין אין ממש כלים, אין לו שיניים, אז יכול להיות שהוא יגיד שזה לא תקין ובכל זאת יתקדמו עם זה, ואז זה יגיע לבית המשפט המחוזי.
1: ושבית המשפט המחוזי בקלות יכול עוד פעם לעכב את זה, כי...
0: נכון, בהחלט יכול להיות שזה, אגב, יכול להיות שזה בכלל מראש מה שנתניהו רצה, כדי שבסוף שיוכלו להגיע לוועדה מסדרת, שהוא שאלה כמה פעמים שהוא כן רוצה. הוא גם הכניס סעיף שאומר שאם מתפתח איזשהו מצב חירום בין עכשיו לבין הפריימריז, אז גם ככה יוכל להכריז על ועדה מסדרת.
1: ומה זה מצב ביטחוני? רק הוא קובע, נכון? זאת אומרת, בליכוד זה המצב.
0: בגדול, כן, לא, זה, ממה שהבנתי, צריך שפיקוד העורף יגביל את יגביל את ההנחיות, אבל כן, בהחלט יכול להיות שיהיה מצב ביטחוני בשבועות הקרובים.
1: אוקיי, מחכים. נחום פרי, מעריב, ים, תודות. בוקר טוב.
0: תודה.
1: Я спросил нашего собеседника о праймерис в партии Мерец, который проходит сегодня. 112, почти 112 тысяч человек примут в них участие. Достижение, бесспорное достижение Яира Голана. Партия, которая вместе, Авуда и Мерец пошли вместе, порознь, вряд ли они достигли бы такого результата, говорит наш собеседник. И сегодня 112 тысяч человек проголосуют за 51 кандидата. Помимо Яира Голана, у него есть право на назначение одного человека в предвыборный список. Кроме того, есть места, которые отведены для женщин и так далее. Есть такие забронированные места, которые оставляют, по сути дела, в первой десятке условно. Если мы говорим о том, что 10 человек – это примерно 10 мандатов, это примерно потолок, который на данный момент, которого достигает партия Демократ, на данный момент, подчеркиваю, у них есть примерно 2 или 3 человека, которые смогут в результате этого процесса праймерис быть избранными в Кнессет, помимо депутатов Гилада Карива, Намы Лазими и Эфрат Райтон, которые, вероятно, получат наиболее высокие места. Есть очень много кандидатов, известных кандидатов, которые борются за проходные места. Результаты будут известны сегодня в 8 часов вечера. В 7 часов вечера заканчивается голосование. Буквально через час, поскольку голосование электронное, то станут известны результаты. А что касается происходящего в Ликуде, там все сложнее. Как известно, суд заблокировал тот проект формирования предвыборного списка, на который рассчитывал Бениамин Нетаньяху. Вчера организационная комиссия Ликуда пришла к новому предложению, согласно которому Нетаньяху получит право кооптировать 7 человек до 30-го места в предвыборный список. Возможно, это предложение также будет заблокировано. Возможно, именно на это рассчитывает Нетаньяху, который, в принципе, хочет, чтобы праймериз не было. Но это вопрос.

0: большое за этот разговор.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Археология иногда позволяет не только увидеть прошлое, но попробовать его на вкус. Это, честно, случается редко, но израильским исследователям удалось воссоздать вино, которое 1500 лет считалось одним из лучших в мире. Для этого они использовали древние сорта винограда, собственно говоря, косточки виноградные, найденные благодаря археологическим исследованиям в месте, которое называется Авдат. Восстановили старинные методы выращивания лозы и практически полностью повторили технологию византийского виноделия. Каким получилось вино спустя 1500 лет, 15 веков, что удалось узнать ученым и может ли древнее виноделие получить новую жизнь? Об этом мы поговорим с нашим гостем, доктор Леор Швимер. Бокер тов.
2: Бокер тов.
0: Увхен, эх бихлали район, нолад района зеленосот лишахзер яйн шешату кан бэрец Исраэль лифней 1500 шана.
2: טוב, האמת שזה היה די במקרה. ב-2018 אנחנו חפרנו בעובדת ומצאנו זרעים של ענבים, והם התגלגלו לאוניברסיטת חיפה, לדניאל פוקס וגיא ברוז, שגיא עשה להם בדיקות גנטיות.
0: דניאל פוקס ו?
2: גיא ברוז.
0: גיא ברוז.
2: פרופסור גיא ברוז מאוניברסיטת חיפה. הם עשו את הבדיקות הגנטיות והצליחו למצוא את התואמים הגנטיים בבר של הזרעים האלה. להגיד, הזרע הזה זה הצמח ההוא. הצמח ההוא נמצא בבר ביד מרדכי, בחולות ניצנים, פליט של בוסטנים קדומים, ששרד.
0: זה צמח בר, כביכול.
2: זה פליט תרבות. זה צמח שהיה תרבותי, וברגע שבוסטן ננטש, איפה שיש מים, הצמח המשיך.
0: כן.
2: ואז הוא גדל בר. אבל הוא במקור גפן תרבותית. גפן תרבותית לא כל כך מוכרת. אחד מהזנים זוהה מורפולוגית כסרי, כי זה זן שנמצא ביוון ולבנון. אחד זן מקומי שקוראים לו באר, זה זן לבן, השני זה זן אדום. וברגע שהיה זיהוי, היה את הפיצוח, את הזיהוי הגנטי והמורפולוגי של הגפנים האלה, אז לקחנו אותם לעובדת, ושם אני עם רשות הטבע והגנים שתלנו אותם בשיטות עתיקות בחלקות העתיקות, ממש איפה שמצאנו את הזרעים.
0: כן.
2: זאת אומרת, כמה מטרים מאיפה שמצאנו את הזרעים יש גת, שזה יקב עתיק, גת מאוד גדולה, שגם אותה חפרנו, וממש שם שתלנו בשיטות עתיקות את הגפנים, והתחלנו, רצינו לראות מה יהיה, ובאמת סוג של קרה נס, כי הגפנים גדלו מאוד מהר, ממש, כאילו, חזרו הביתה.
0: גפנים חזרו הביתה.
2: שזה היה נחמד, ואז אמרנו, בטח יצא יין, בסדר, אתם יודעים, לא... ההנחת עבודה הייתה שפעם שפו יין לא טעים.
0: מה זה גדלו מהר?
2: ואז, אוקיי, הגיעו ענבים. אחרי שנתיים וקצת הגיעו הענבים. ועשינו ניסוי. אמרנו, נעשה את הניסוי, ננסה להכין להם יין טבעי, ונתנו אותם ליקבים שמכינים יין בשיטות טבעיות. זאת אומרת, בלי גופרית ובלי שמרים.
0: ויצא יין? טבעית,
2: ויצא יין נפלא.
0: באמת,
2: וזה כאילו הסיפור שהפתיע אותנו, שאותם ענבים הם גם גדלים מאוד טוב באדמה המדברית, וגם יוצא מהם יין מעולה.
0: כמה יין קיבלתם? כמה כמות?
2: הלו?
0: כמה יין קיבלתם, הצלחתם לקבל? אפשר למכור אותו כבר? Итак, я пока переведу то, что говорил нам доктор Швимер. Я спросила, как вообще родилась эта идея восстановить вино. И он сказал, что в районе древнего Авдата ученые, археологи делали раскопки, и там нашли, семечки, виноградные зернышки, косточки, которые должны были пройти генетический анализ.

0: מחר נהיה עם 31, אבל גם ברביעי וגם בחמישי זה שוב פעם יעלה ל-32, 33, ושוב פעם נרגיש את ההכבדה בעומס החום. אז נכון שזה הבדלים של מעלה אחת בלבד, כן? עוד מעלה ועוד מעלה, אבל בתקופה הזאת כל מעלה היא משמעותית. אז גם שאנחנו מדברים על עלייה של נניח שתי מעלות ברביעי וחמישי, בסופו של דבר מבחינתנו, מבחינת התחושה שלנו, זה יהיה הרבה יותר מעיק. אז אתה יודע, שני הדברים שאמרת נכונים, עד עכשיו זה היה רגיל העונה, השבוע הזה הוא מעל הממוצע, אבל לא בצורה מאוד דרמטית. בשנים האחרונות דרך אגב, הקיצים היו מאוד חמים, היו חמים מהממוצע. כלומר, אם אנחנו ממשיכים אפילו את יולי כמו שהוא עכשיו, זה יהיה יותר טוב ממה שהיה לנו בשנים האחרונות.
1: לא יכול לשאול אותך מה קורה באירופה, מה יקרה באירופה, כולנו תקווה שחלקנו לפחות מטוס לאן שהוא ויהיה פחות סוג,
0: כן,
1: סוג של שקט.
0: האמת שאירופה זה סיפור מאוד משמעותי, כי הם חווים את גל החום השלישי. גל החום הראשון היה בסוף מאי, אחרי זה היה גל חום מאוד מאוד קטלני ביוני, שנשברו בו הרבה מאוד ציים, וארגון הבריאות העולמי דיבר על למעלה מ-10,000 בני אדם, 10,650 בני אדם, שמתו מגל החום, מגל חום אחד, שהיה בחודש יוני, ועכשיו יש גל חום שלישי. אז באמת באירופה הם חווים את הסיפור הזה של משבר האקלים בצורה הרבה יותר מהותית, וגם אירופה זה המקום שבאופן יחסי מתחמם הכי מהר מכל העולם. כל העולם מתחמם, אבל בצורה שונה, ואירופה מתחממת יותר מכולם, אז הם מרגישים שם את השינויים, ואת יודע, אם אנחנו מדברים על אירועי קיצון בעולם, אז היו את השריפות המטורפות שהיו בקנדה, ועדיין נמשכות מאות שריפות, קרוב ל-900 שריפות שהיו היום בבוקר, והשן שלהם מגיע לאגמים המרכזיים, אזור מישיגן, ואת יודע, כן. כל האזור המרכזי בארצות הברית, זה גורם לנזקים מאוד כבדים שם, ואתמול זה אפילו היה איום שהמשחק הגמר של המונדיאל לא התקיים, אז עד שבלילה, לפני, כלומר בין מוצאי שבת הראשון, ירד גשם, ולכן זה פיזר חלק מהשן, והיה אפשר לקיים את המשחק כרגיל, אבל זה משהו שיוצר המון המון קשיים לאמריקה הצפונית, כן? לכל האזור הזה, קנדה ואזורים רבים בארצות הברית, וזה גם חלק מהסיפור הזה שבשנים האחרונות יש הרבה יותר שריפות, וגם השריפה הזו בקנדה, השריפות מתרחשות בעקבות גל חום שהיה שם, שלנו זה לא נראה ממש נורא, 37 מעלות, אבל תחשוב על קנדים ב-37 מעלות, כשאנחנו פה מתים עם 31-32 ואומרים לו איזה חום אפשר לנשום, אז אנחנו בכל העולם מרגישים את זה בצורה ככה קיצונית.
1: כן, שלום לקסל חזאית, כאחד סמון, תודה שדיברת איתנו.
0: בשמחה.
1: תודה. Моя специальница говорит о том, что ощущение следующее. Во-первых, в течение предыдущего летнего месяца температуры были несколько ниже, чем мы привыкли. Сейчас такая небольшая компенсация. Я бы не сказал, говорит наша собеседница, что есть чрезмерная волна жары, но действительно на градус 2 выше, чем обычно в это время года. 31 градус в Иерусалиме, 31 градус в Тель-Авиве с очень высокой влажностью, поэтому ощущается все это не очень. В Иерусалиме в ближайшие дни будут 32-33 градуса. Но даже если вот так вот будет до конца июля, это, в общем, не страшно, и это то, что у нас может быть летом. Что же касается происходящего в Европе, то там третья волна жары сейчас была в конце мая жара, была в июне жара, и вот сейчас третья. По данным Всемирной организации здравоохранения, 10 650 человек скончались в связи с переменными климата. Европа нагревается гораздо быстрее, чем любой другой континент, и в общем плюс есть своя специфика с кондиционируем, прекрасно нам известно. Так что, в общем, там все не очень хорошо. Кстати говоря, в Северной Америке, в Канаде пожары, сегодня утром было более 900 возгораний в районе Великих Озер. Кстати, вчерашний матч на финальный чемпионат мира по футболу был под угрозой, но, к счастью, прошел дождь, и все состоялось. Вовремя климат меняется, становится жарче, но у нас пока все, в общем и в целом, неплохо, говорит Шарон Векслер, метеоролог КАН-11. 58 минут в Израиле. Программа «На пике событий» подошла к концу. На эти бланки за пультом. Я на близком продюсер, редактор и ведущий Олег Клод. Ставится на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи, всего доброго.